Celebrouse onte na nosa terra o Día da Patria Galega. Un día instituído polas Irmandades da Fala en 1919, pero o día 25 de xulio non é solo unha data no calendario institucional, é unha celebración da alma que fusiona a devoción cristá co orgulo pola cultura e a lingua e tamén pola identidade galega. É un día en que a gaita soa con forza, despertando ecos que viaxan a través do tempo e dos mundos. Unha celebración que confirma que Galicia late con forza. Vivan, pois, amigos, esos abrazos que abrazan os seus lembranzas, ese legado que non se apaga xamais. García Márquez, que tiña unha avoa galega, decía que a Galicia hai que ir indo, como van os peregrinos, como foron os emigrantes ou como retornan os indianos. Tamén Vicente Risco decía que, dende o lugar máis pequeno do mundo, pode verse todo o universo. Solo hai que encher o corazón de emocións e sentirse dono da terra que levas dentro. Porque a Galicia hai que ir indo, como dicía este escritor García Márquez. Xornada de festa na nosa terra, amigos, que convida a unha ollada sobre o rumbo do noso país. Como decía Castelao, os soños primeiro e as ideas despois. Onte celebramos a festa maior dos galegos, o Día de Galicia. Un acontecemento íntimo que conforma o cerne da nosa alma colectiva. Din moitos que Galicia foi un invento dos romanos, salientando a pegada imperial frente a outras culturas tan naturales como a celta ou a sueva. Pero non é menos certo que sin a herdanza do cristianismo a nosa terra non se comprendería. O apóstolo Santiago levou a religión aos confins da terra. Chegou e quedou até hoxe como religión para os crentes e como cultura para todos. A tradición galeguista sensible á nosa historia asumía a cultura cristiá como un dos alicerces da nosa personalidade colectiva. Tanto nos versos de Rosalía, nas verbas eruditas de Otero Pedrallo ou de Filgueiras, mesmo en Castelao, dibuixante, ensayista, entre outros tantos. En eles latexa esa comunión entre galeguismo e religión. Esa Galicia que fixo da súa lingua un refuxo, da súa cultura unha bandeira e da dignidade un camiño. Porque unha nación non vive só do pasado, vive de cada xeneración que decide non esquecer quen é. Vive en cada neno que aprende galego, en cada canción que nos nomea, en cada persoa que escolle facer país todos os días. Por iso, hoxe domingo, os galegos que vivimos en Montevideo, na emigración galega aquí en Uruguai, celebramos a Festa de Galicia na celebración de unha misa no noso idioma que terá lugar, como lles dicía ao principio, na Catedral Metropolitana, como señal inequívoca de que tamén na emigración Galicia está viva, leda e feliz de ser ela mesma, dona, ama e señora.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Amigos, desde aquel 3 de septiembre de 1950, que por primeira vez salía ao aire a voz de nosa terra, a voz galega, pasaron moitísimas cousas. Foron moitos os compañeiros que foron entendendo, sustituindo os seus fundadores, aqueles homes maravillosos. Entre eles podo recordar a Fernando Pereira, a Manolo Suárez, a Xerardo Álvarez, a Cristina Samuelle, a Lucita Corbillón, a Marisa Barrios, a Xixirei, a Pilar Pousa, tanta xente, voces xenerosos que de aquí puxeron o seu graniño de area para que a nosa audición salga todos os domingos con ese brilo que ten a música e a palabra da nosa terra. Un deses queridos compañeiros xa retornado á terra foi Xosé Castro Martínez, o noso querido Xosé Castro Martínez, que está en Corme. Vamos hasta Corme para saludalo. Moi bons días, Xosé. Está. Bueno, parece ser que non temos contacto con él. Vamos entonces coas novas, Ana. Mientras no tenemos contacto con él, vamos esta fin de semana de festa. A ver, ¿cómo comentas esto?
3: Pois, ademais da importante celebración do Día da Patria Galega ou Día Nacional de Galicia, así como a festa de Santiago Apóstolo, declarada de interese turístico internacional, pero hai moito máis, un fin de semana cheo de celebracións musicais e gastronómicas, como, por exemplo, a ver, imos nomear algunhas: a festa da Xouba en Rianxo, as festas do Apóstolo na aldea de Oburgo, en Culleredo, a festa do Carneiro ou Espeto no municipio de Moraña, o Festival Intercéltico de Morrazo no municipio pontevedrés de Moaña, as festas mariñeiras de Celerio en Viveiro, en honor do Apóstolo, da Virxe do Carme e de Santa Ana, e que inclúe unha festa da empanada. Para non ser menos, Cerceda celebra a festa do Cochiño, e un dos postres máis emblemáticos da gastronomía ourensá, a bica, ten a súa festa en Trives. Se falamos de música, en A Coruña temos o festival chamado Morriña Fest, en Sanxenxo o festival de música Costa Feira, e mentres tanto o Vendaval Fest chega a Ribadeo. Así que mira ti, todo no mesmo fin de semana. Por último, como non lembrar, na noite do 24 de xullo, o tradicional e monumental espectáculo dos fogos do Apóstolo alumeando os ceos de Compostela, todo un mesmo fin de semana. Todo.
2: Vamos a seguir despois cas novas, porque sí, agora temos contacto con Xosé Castro. Que tal, Pepe? Bons días.
4: Moi bons días.
2: Bueno, queríamos neste mes de Galicia ter a túa palabra despois de tantos anos, casi 30 anos, non? Que este fuches de Montevideo.
4: Más ou menos, sí.
2: 30 anos. Unha familia moi todos eles socios do Patronato da Cultura Galega, tua nai, Ana, ti, en fin, toda unha familia que colaboraste sempre co Patronato da Cultura Galega. Como recordas aqueles tempos, José?
4: Oh, aqueles tempos foron maravillosos. Paciente, ti, Carlos Busto, Manuel Meilán, que era, foi como si fuera un todo pequeño de entrar al patronato, la casa que llama para ir para ser directivo, dentro de directivo, que luego me pedí que vaya a darse un para audición.
2: Xa non hai aqueles, José, xa non hai aqueles discos de vinilo, cos microsurcos, con ese sonido máis orgánico, máis puro, pero despois pasaron os cassettes, despois viñeron os CDs, despois viñeron os pendrive, en fin, acordaste de toda aquela música que pasabas, ¿no? En aqueles que había que buscar, daba un traballo bárbaro andar buscando as cancións dentro dun casé, ¿no?
4: Sí, tamén. Recuerdo que no xa non a eso, pero cando se grababa audición en disco de pasta, no ya no llegamos a él, ya lo grabamos en cinta de caseta verde.
2: Claro que
4: pero,
2: sí.
4: Me acuerdo. Dime.
2: Sí, que parece que se corta un pouquiño, José. Eu fago memoria de recordar aqueles primeiros anos de unha cantante que veu a Montevideo, creo que a Casa de Galicia, que hoxe é famosa na televisión galega, Pili Pampín, e que veu o noso programa gracias a ti, ¿no?
4: Sí, Pili Pampín veu a Casa de Galicia. Sí, Pili Pampín está hoxe na televisión de Galicia.
2: Bueno, cortan esos... Sí.

0: que non vou, bueno, algún día teño a pensar.
1: Sí, claro que sí, José, claro que sí. Dime unha cousa, que da túa vida aí? A que te dedicas? Que faz?
0: Bueno, eu agora xubileime, estuve traballando moito tempo na Coruña con empresa de telecomunicación. Xubileime, é que me xubilei, vim para vivir a Corme, pobo donde aquí fago un pouco de cultura, fai 6 meses, 7 meses. Vim a presidente da coral de Estado Mar de Corme. E bueno, ando a cultura como sempre.
1: Estás ao tanto de todo o que sucede aquí en Uruguai, das noticias?
0: Algo. Non moito. Estou de vez en cando algo.
1: Bueno, pois, querido José, que sabes que te apreciamos moito aquí en sempre en Galicia, que o teu traballar foi moi positivo. Ainda me acordo cando viñas de Punta del Este para facer a grabación e volver a marchar para Punta del Este.
0: Sí, no, gran, volver a marchar.
1: Te acordas diso, no?
0: Sí, grabamos a 7 da mañan, ¿no? 7 da mañan, ir a grabar ali. Sí, me acordo que el este.
1: Bueno, José,
0: estaba reformando todo, ¿no? Sí, lo fui bastante. Para mí fue muy bonito, vamos. Después tenía que ir todo los la tarde a hablar una hora para que antes de ir a grabar. Para mí fue una época muy bonita.
1: Xosé, estaba con nos daquela cando estabas ti, Pilar Pousa, ¿no?
0: Sí, cando empecé yo primer día, Pilar Pousa, sí estaba así, Pilar e eu, éramos de estrecha vida, nada máis, xa lo había marchado. Sí. Despois de que marchou Pilar, trouxemos a Marisa, ¿te acordas de Marisa?
1: Sí, claro.
0: Despois de Marisa veo a Samuel, creo.
1: Sí, Cristina.
0: No tempo que éramos cusca. Sí. Foi moito tempo.
1: Quédache un recordo eterno, ¿no? De ese paso por sempre en Galicia.
0: Sí, outro día cando me dixeron que se mandara unha foto, empecé a rebuscar na foto. A primeira verba que dixen é unha foto, me acordarei sempre, foi era de plata. Ajá. Cando tú facías real, ¿sí? Eu decía Vieira de Plata e entregamos a Cristina, a Cristina Fernández, que así pasaron, foi no 86, ¿eh? Xa pasaron anos,
1: claro que sí. Túa nai non vive, ¿no, José?
0: No, miña nai morreu.
1: Que muller traballadora, no patronato. Que falta facía, porque eu acordome cando limpiaba pisos e facía todo por aquí no patronato.
0: Sí.
1: Unha muller moi traballadora. Toda a familia estaba desvinculada ao patronato, ¿no?
0: Sí, miña irmã, cando íamos aquelas queimadas con Fernando Lorenzo.
1: Sí, como no.
0: Sí. Bueno. Íamos aquí el grupo de las queimadas. E moito sano.
1: Xosé, como facías para recolectar a música? Como te movías dentro desa escasez, dentro destos discos de vinilo?
0: Mira, cando me acordo cando me chamou Meilán, que me dixo tes que ir para audición. Meilán, que fago unha audición, me dixo que poñer a música. E tamén me dixo a primeira música que tes que poñer despois de que sale a miña voz é unha muñeira, para que a xente busque no radio, e que a gaita. Entón, claro, cando chegaba alguén de Galicia, cando chegaba alguén que traía un grupo cassette, pois eu trataba de dirlle que a facer unha copia, e así desa maneira íbamos buscando que tiña sempre así, desa maneira deixaba o cassette.
1: Aquelas mañanciñas tomando café nas que no bar da esquina, ¿no? De Carve.
0: De Carve, sí, Alina. Sí, sí. Uh-huh. Cántate, entrevista que viña de aquí. Uh-huh. Decía, entonces estábamos

0: Bueno, falaba antes José Castro das festas que se fan por todo Galicia, pero tamén nos lo comentaba Ana nestas novas de Galicia
1: este fin de semana. E aínda non nomeamos todas.
0: Aínda non nomeamos todas.
1: Para que vexades.
0: Escoita, Ana, pero que pasa en Teo?
1: Pois a empresa Excavacións Midón pretende instalar na zona de Cacheiras, en Teo, unha planta de tratamento de residuos de obra. Pero os veciños non están de acordo coa instalación da planta e pretenden que a Xunta frene a súa instalación. Entón, fixeron unha marcha para informar acerca das irregularidades que detectaron. A súa mensaxe é: a defensa das nosas aldeas continúa. Seguiremos vixiantes e denunciando calquera irregularidade e mobilizándonos sempre que sexa necesario para proteger o noso patrimonio, a nosa contorna e o futuro das xeracións vindeiras.
0: Hai un personaxe no equipo de fútbol de España moi querido, moi respetado, moi simpático, que é Borja Iglesias,
1: ¿no? O único galego da selección española.
0: A ver,
1: sí,
0: contame.
1: Borja Iglesias. Pois mira, o edil non adscrito Gonzalo Muíños propuxo que se lle concedera ao futbolista compostelán Borja Iglesias a medalla de ouro da cidade ao mérito deportivo.
0: Mereceu.
1: Borja Iglesias é o primeiro galego en gañar a Copa do Mundo, pero ademais do seu mérito deportivo, a proposta quere recoñecer os seus valores e o seu compromiso social. Durante o Mundial, Borja Iglesias aproveitou a súa visibilidade pública para falar contra a homofobia, denunciar as inxustizas sociais e criticar os altos prezos que tiñan as entradas para a final do Mundial, mostrando que para él o deporte pode ser un instrumento para contribuir a unha sociedade máis xusta e igualitaria.
0: Que falta fan estas xentes, estes personaxes, xente xoven.
1: Así que, ademais da súa faceta futbolística, ten outro lado máis social que un pouquiño o que fundamenta esta solicitude dos alcaldes, que non é só este, hai polo menos tres máis que están solicitando o mesmo.
0: Bueno, estamos no mes de Galicia, no mes de Santiago, no día da patria galega. Que pasa co camiño?
1: Pois mira, hai unha discusión dende hai un tempo instalada na sociedade. Polo camiño de Santiago chega unha media de 1.500 peregrinos cada día a Compostela, desde todas partes do mundo. Hainos de todo tipo, os que fan as cousas ben e os que cometen os actos pouco aceptables desde o punto de vista cívico. Como, por exemplo,
0: ponerse a cantar,
1: exacto, a altas horas da madrugada pola Rúa de San Pedro, que os veciños din que non poden descansar, ou acampar na propia Praza do Obradoiro. Isto xerou un malestar dentro dos veciños de Santiago que rexeitan aos visitantes. Pero que teñen que dicir os peregrinos desta actitude dos composteláns? A maioría descoñece este inapropiado comportamiento e opinan que se podería dar máis información ao longo do camiño. Quizáis sexan os menos os que se comportan de xeito inapropiado, pero son os que sobresaen.
0: Claro.
1: O vindeiro ano é Xacobeo. Algo haberá que pensar.
0: Pero parece ben eso, de dar información antes,
1: sí,
0: de entrar na cidade.
1: Sí, porque eles din, por exemplo, que aínda que parece unha cousa obvia, non o é para moitos o que non poden cantar a altas horas da madrugada, porque, bueno, ás veces non pensan que hai veciños durmindo porque eles chegan emocionados, están gozando do seu paseo, pero bueno,
0: os veciños teñen que descansar.
1: De algún xeito hai que compatibilizar tamén o dereito dos veciños e tamén deixar que a xente que chega a Santiago, que os peregrinos podan tamén estar ben, pero bueno.
0: E falabas tamén de Rúa de San Pedro, que son calles moi estreitiñas,
1: sí,
0: entonces hai os ruídos, síntese máis.
1: Sí, sí,
0: é dicir, cando hai unha calle, unha rambla, unha alameda, unha cousa de aí chega menos aí.
1: E logo hai outras cousas que xa son vandalismos, non? Como,
0: claro,
1: como pintar nas pedras
0: da
1: Praza do Obradoiro, eso xa é vandalismo.
0: Claro, claro que sí. Bueno, o mismo no piso do Obradoiro, que pode ser moito, aquí estuvo esas cousas non poden suceder en unha ciudad que ten mil e pico de anos.
1: No, pero aparte o patrimonio da humanidade,
0: é
1: que
0: o patrimonio
1: todo
0: da humanidade.
1: E que moita xente quere poñer ali que estiven eu aquí, a ver.
0: Bueno, moi ben. Pero ti non firmaches nada, non? Alabado sea Dios. Bueno, vamos a este tema musical, alegramos un pouquiño. Santiago de Compostela.

0: Bueno, amigos, vamos a las novas de nuestra colectividad de Ana. Quiero, antes de nada, mandar un saludinho a quien nos escoita desde Ribadeo, ahí en esa estupenda villa de Galicia. Pablo Fernández, autor del libro El Viejo
1: Pablo Rodríguez.
0: Pablo Rodríguez, eso es, autor de ese estupendo, hermosísimo libro biográfico sobre el viejo Pancho. Bueno, pues Pablo, un saludo cariñoso desde Montevideo para ti. ¿Qué máis temos, Ana?
1: Bueno, temos o ciclo de Cine Mestre Mateo, que xa comezou o mércores pasado e que vai seguir todos os mércores ás 6 da tarde ata o 9 de setembro. Así que todos os mércores ás 18 horas temos algunha das, dos filmes das películas finalistas do Mestre Mateo, que serán exhibidas entón nos cines Alfa Beta en Pocitos, na rúa Miguel Barreiro 32-31. Para os socios das institucións galegas, a entrada é gratuita, sempre que se anoten, teñen que inscribirse
0: na institución.
1: Anotándose, a entrada é gratis. Son películas galegas que están subtituladas en castelán, de maneira que pode ir todos os que queiran. O próximo mércores a película será O son da nova regueifa. É unha película documental sobre xustamente
0: a regueifa,
1: sí, sobre a evolución desta tipo de música. Entón continuará todos os mércores ata o 9 de setembro.
0: Bueno, en canto ao patronato, onte tamén celebramos, bueno, o Día de Galicia.
1: Onte,
0: ¿no?,
1: celebramos o día, o 25 de xullo, o Día da Patria Galega, no patronato, cunha charla que estivo a cargo de Enrique Conde Blanco, e que foi unha preciosa charla. Ajá. Moi boa, moi interesante, ben feita, de maneira que a xente, moitísima xente tamén,
0: qué ben,
1: estivo,
0: ¿no?,
1: presente. Compartimos logo unha queimada e tivemos tamén a participación do coro social, cantando en pé o coro que dirixe Paco Antelo, e tamén o grupo de danza e percusión do patronato que dirixe Lorena Beco. Así que foi unha preciosa celebración entre amigos no patronato do Día Nacional de Galicia.
0: Déxame aclarar, déxame saludar a Enrique Conde Blanco, que onte cumpliu 75 anos.
1: Ah, onte era o cumpleaños.
0: Felicidades, entonces, Enrique, bueno, noso cariño. Non estuve, non pude acompañarte en ese ágape que celebraches por os teus 75 anos, por motivos que ti sabes. Pero o meu corazón estuvo con vos, contigo e máis con Beatriz, a tua muller. Bueno,
1: outra participación. Onde tivemos moita cousa.
0: Ajá.
1: Outra participación foi a do grupo de contacontos do patronato, na librería Libros de la Arena.
0: Como estuvo?
1: Malvín. Estivo moi ben, as nosas compañeiras formaron, era un ciclo, chamase ciclo cultural de inverno, que abarcaba moitas outras actividades, pero o grupo de contacontos participou ali con contos, con das nosas compañeiras, que estiveron moi ben. Uh-huh. E que é un traballo interesante, porque o sair do patronato,
0: claro, claro,
1: para fora do patronato, o amosar as cosas que se fan no patronato,
0: levar a cultura fora.
1: Así que, bueno, parabéns para estas compañeiras de contacontos que participaron nesta actividade de Libros de la Arena.
0: E como a xente, como recibiu eso?
1: Ben, si, sempre, mira, non é a primeira vez que contacontos vai a unha librería, e sempre é unha actividade moi íntima, moi, moi ben acollida, si. Sí. Logo, bueno, hoxe.
0: Ajá.
1: Hoxe temos ás 12:30 a misa en galego na catedral, unha misa que, máis alá do aspecto relixioso que pode ter para os crentes, tamén ten digamos que a súa motivo inicial foi a reivindicación do uso da lingua galega en todos os ámbitos.
0: Certo.
1: Así que ten tamén outra vertente que justifica que todos participemos nesta misa. Será na catedral ás 12:30, así que pouco despois de rematar a misa, Alí nos atopamos na catedral con todos os que estades oindo a nosa audición hoxe.
0: Pois ala, galegos, todos os galegos alí en esa misa en galego na catedral metropolitana.
1: As 12:30.
0: E que nos espera?
1: E bueno, xa imos adiantando que o día 8 de agosto temos unha xornada de encontro social con chocolate e bingo no patronato. Bueno. Así que poden ir chamando por teléfono a Andrea, todos aqueles que queiran participar o día 8 de agosto, bingo e chocolate.
0: Hai unha presentación dun libro tamén,
1: sí,
0: ¿no?
1: De Alicia Millos, que é socia dunha moi querida filla, perdón, dunha moi querida socia do patronato que xa faleceu, e vai presentar o seu libro o día 11. Xa falaremos disto máis adiante.
0: A ver se podemos traerla aquí tamén a radio para, bueno, falar del libro, para falar dese libro e do porqué dese libro, que seguramente dá de ter algo que ver con ese, con emoción, con ese cariño que ten hacia Galicia. Ana, que máis? Vamos a música?
1: Vamos a música, pues, que xa tivemos moitas novas por agora.
0: Pois pues vamos a escoitar a Lucía Pérez.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Amigos, no nos corruncho cultural de hoy, no podía faltar un recuerdo hacia Ciudad de Santiago, capital de Galicia, que bueno, estos días goza de un lume especial, ¿verdad? Para que un lugar se convierta en un centro de peregrinación, fai falta una historia bien consolidada. La historia de Compostela no se entiende sin la historia del apóstol Santiago y a su tumba.
3: Segundo a tradición xacobea, logo que Santiago o Maior fuera decapitado en Xerusalén por orde de Herodes Agripa no ano 44, como Santiago tiña predicado na Galaecia, os seus discípulos Teodoro e Atanasio decidiron enterrarlo alí. Viaxaron cos seus restos polo Mediterráneo e logo polo Atlántico nunha barca de pedra. Chegaron así ata a ría de Arousa e remontaron o río Ulla ata entrar en Iria Flavia, hoxe Padrón. Por certo, que o nome de Padrón ven de Pedrón, que significa pedra.
2: Ao chegar a Iria Flavia, os discípulos amarraron a barca.
3: Esa zona era gobernada pola poderosa raíña Lupa. Teodoro e Atanasio pedíronlle permiso para enterrar a Santiago nesa terra, pero a raíña Lupa tentou desfacerse deles enviándoos ata o Pico Sacro a buscar uns bois, disque para trasladar os restos do apóstolo.
2: Pero eran en realidad uns toros bravos?
3: Cando Lupa veu aos toros bravos mansamente tirando do carro, converteuse ao cristianismo e permitiu que o enterrasen no bosque Libredón, hoxe Compostela.
2: Moito tempo despois, no século IX, un ermitaño chamado Payo, que vivía por alí, viu unhas luces moi brillantes no ceo, nun campo veciño, e foi avisar a Teodoro, que era o obispo de Iria Flavia.
3: O obispo Teodomiro avisa ao rei Alfonso II e descobren alí o lugar do enterramento do apóstolo que xacía xunto aos discípulos Teodoro e Atanasio. É sinalado o ano 813 como data do achado. O rei Alfonso II, convencido de que o achado era auténtico, apoia a construción dun santuario e un monasterio.
2: Máis adiante, construíuse en riba deste outro templo o que foi a catedrada.
3: Temos que pensar que o descubrimento sucedeu nun momento histórico especial, o século IX, que era a época da Reconquista, polo que o achado dos restos do apóstolo significou un pulo importante para o exército cristián. Empezou a correrse a voz dun achado milagroso e deu comezo á historia de Compostela e da peregrinación no Camiño de Santiago.
2: Hoxendía, a tumba coas reliquias de Santiago, Teodoro e Atanasio están baixo o altar maior, nunha urna de prata, na cripta da catedral.

0: nosa.
1: Amigos, foi todo por hoxe aquí en CX12 Radio Oriental. Volvemos o domingo ás 9 da mañan, pero antes vamos a recordar a Ana a misa, ¿no?
2: Que queremos atopar a todos alí ás 12:30 na catedral para a misa en galego.
1: Bueno, vamos a agradecer a Carlos Condesta, que co apoio técnico de sempre en Galicia. Hasta domingo que ven, amigos.
2: Hasta domingo.